саған біз өмір неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлменде ешкім сырламай жырламай